0: Shakashah bien. Chkanka tikunana tekhunchka, ushi moto, ushi lavadoras y ushi estufas industriales shink esbelts anien.
1: Cooperativa Tocoyal. Tu bienestar nos mueve.
2: Khabraha katnamet. Chokkon khilal ukrvangil. Khaskhokhnan lakhi qavat. Chkaq banik. Kolla qabatran khilal.
3: Shakhnetra ishqi.
1: Ach'i.
3: Ishni. Akala.
4: Chka kheriha.
2: Makhonich ikhub naqsh tibirich pamrgaslimal. Makhonich ikhn goizaskana. Makhonich ikh shtoqil taruchi. Mishkola khonach naq nitsilna narmag. Mishkola khub naq katrtsi biakh. Nqasa khaqiq. Chqan katrkuisakh. Kharakhi achnaq otta. Nak utuxtu ek. Makhona qasa taqiq. Kharach naq nuban kofchava. Nkatikunan katba. Chqana kutuxana ukh kugin khiyarav naq. Nkat kito. Shabakh nitsrakh. نخبيتك عال ملن تقريش نكي كونان كت كيتو ما يون تاعت كولا تاتا تشتن ما يون تاعت كولا تاتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكي كونان اق تخيخي نكي كونان اق لقوغ نقي نكبر قانسا خود سلاحك اصلي مال قشين جوق كون خلال خبرخونا اوغ نياتخ رمال اديسا موندو رينوبادو شقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون اوتسلاح خستيسيا چقا نقچ نق کولا کی اصرخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلاص

0: FM.
1: Kabraka katnamat. Chok kon khilal o kurvan kil. Kas khoknan lakhi qabat. Chqaq banik. Kolla qaqa zran khilal.
2: Shakhne zra ishqi.
3: Ach'i.
4: Ishni.
5: Akala.
6: Chqa kherika.
1: Makhonich ikh vnaqsh tibirich pamrgas limal. Makhonich ikh nkoizas kana. Makhonich ikh shtoqil taruchi. Mishkola khonach naq nitsirna narmak. Mishkola khovnaq nkatr tibiyakh. Nqasa khaqiq. Chqan katr kuisakh. Kharakh achnaq. Otsta. Nak utuhtu ek. Makhona qasa khaqiq. Kharach naq. Nuban kofchaba. Nkatikunan katba. Chqanak utuhana ukh kugin khiyaravnaq. Nkat kito. Shabakh nitsrakh. Nakhbaytaq al. ملن تقريل نكي كونان كت كيتو ما يون تات كولا تتا تشتن ما يون تات كولا تتا تلا شخنيق بانيك اقت نمت نكي كونان اقت شخيخي نكي كونان اقلو قوغ نقي نكي برقان ساخو تسلاخك اسلي مال قشين جوق كون خلال خبرخونا اوغ نيتخر مال اديسا موندو رينوبادو چقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اتسلاخ خستيسيا چقا نقچ نق کولا کی اترخ ایفنق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
3: رادیو لا ووز دی اتیتلان

0: colo crea remesa pa ban rural lo ka colo jubiek chi jubiek chamaria remesa yo coge cha colo la nichpa a cuenta amigo crece charia regil como el rip chiri rajawashik chawe ban rural juna guachipil catuto aquí.
1: Sigue la jugada. Llegó la temporada más emocionante del fútbol. Y en Agencias Guayatitlán tenemos todo para que no te pierdas ni un solo momento. Pantallas de todos los tamaños para disfrutar cada partido. Equipos de sonido y bocinas para vivir la emoción al máximo. Y lo mejor, llévatelo al crédito, fácil y rápido. Solo debes presentar tu DPI y mínimo enganche. Llámanos al teléfono 7721-7949. En confianza, entre amigos. Katzina Pachabanak Sachushia Samaj, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Hompak Kast Kalchavirte. Crédito Vivienda, Jarat Palsajo Nabuchuech, Kas Ayarir Chinibir Kubhir. Crédito Agrícola, Jaranu Bankana Nemtra Atejkon. Crédito Productivo, Jaranu Bankana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Navajo Batet Nkatbaba. Crédito de Consumo, Jaranak Kas Navajo Nabentet Chpama Kaslimar. Trakon pak kayaho, naknayarih na ben, nelang hilal chavech. Kulua mi kope, nismahap na bi, chka aw kinte.
2: Kung nakatat namit, chok kon hilal o kurvangil, kas kuklan lang hikavat, chka kbanik, kola ka patran hilal.
3: Shaknit ra ishki.
4: Ach I.
3: Ishni. Akala.
5: Chka heriha.
2: Mahonich ikhu nakshi tibirich pamrikas limal. Mahonich ikh nguizaskana. Mahonich ikh shtokil taruchi. مش كل أخونا تنق نتير نارماك مش كل أخو نق نكتر تسيبيخ نقصاخ أقيخ تشقان كتر كويساخ خراخي أجنق مؤتتا نك أتوختو إك مخو نقصاخ تاقيخ خرا أجنق نوبن كوفتوا نكتكونا نكتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوكين خي إيرف نق نكتكيتو شبخ نيزرخي نخبيتك أهل ملون تقريش نكيكونا نكتكيتو مايون تات كولا تتتشتن مايون تات كولا تتتلا شخنيق بانيك اوقت نمت نقكونا نقتخيخي نقكونا نقلقوغ نقي نقبر قنساخ وطلاخك أصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا اوغ نياتخ رمال أديسا موندو رينوبادو تشقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نياتخ خون وطلاخ خستيسيا تشقا نقاتش نقكولا كي أترخ إيفناق تشقا خونت نمت خونام كي إيخ كل شيك كون خلال